0: 谈判已经无限期取消了说法，伊朗予以反驳。伊朗消息人士星期三表示，双方本来就不存在直接谈判。而美方此前传出，美国总统特朗普已经下令团队暂停与伊朗接触。伊朗法尔斯通讯社19日援引消息人士的话报道说，在美国违反谅解备忘录后，伊朗与美方的会谈已暂停。而伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡问题举行的会谈与美无关。 美国媒体18日也报道称，美国总统特朗普不满伊方不愿满足其要求，已指示美方谈判团队停止与伊方接触，希望在伊朗领导人表明愿达成他所寻求的协议后再重新展开接触。另据英国金融时报引述伊朗内部人士的消息报道，若美方升级战事，伊朗或将把报复性行动的范围扩大至欧洲，考虑对美国在欧洲境内的军事目标实施打击。 伊朗军方据报已对打击东南欧国家保加利亚或塞浦路斯的美军资产作出评估。对此，塞浦路斯政府官员19日回应称，塞浦路斯不会成为伊方打击目标。而北约方面就表示已准备好应对任何威胁，强调北约的威慑和防御态势强大而有效，将始终采取必要措施保卫所有盟友。凤凰卫视综合报道。
1: 英国媒体引述伊朗内部人士的消息报道，如果美方升级战事，那伊朗考虑向美国在欧洲境内的军事目标打击，也有舆论指出，伊朗未必希望战火扩大。来看本台德黑兰记者发回来的报道。
2: 伊朗做出了警告，那么如果从这个逻辑上说呢，确实是欧洲国家如果帮助美国给后勤，或者是给他们便利，那么伊朗也完全可以去打击这些国家。但是呢，虽然说是威慑，军事威慑，但是呢，从另一方面呢，伊朗也不愿意卷入更多的国家。如果欧洲卷入的话呢，相比那么战争的范围将继续扩大。其实对伊朗不利的。所以我们现在只能看到的是军事威慑，但另一方面呢，确实是有这种战争进步扩大的危险。伊朗呢，最近也在警告说呢，将把防御的作战的 态势呢改成主动攻击的态势，就是因为要加大美国的压力，然后逼迫美国接受伊朗的条件，回归到谅解备忘录。那么现在双方都进入僵局阶段，也不排除伊朗会主动出击。但是呢，对于欧洲采取行动，目前并没有看到军方人士的有关陈述。
0: 美国和伊朗围绕霍尔木兹海峡的博弈持续升温。伊朗议会国家安全委员会委员雷扎伊星期三表示，议会正在推动一项霍尔木兹海峡安全和管理的法案，准备将海峡的管理、监督、监控以及检查权限交给伊朗武装部队总参谋部，并授权一些船只采取通行限制和征收费用。
3: 据伊朗国家电视台19日报道，雷扎伊在电视直播中表示，这项法案在战争期间已经开始起草，随后由议会多个委员会，包括国家安全委员会进行审议。根据目前方案，伊朗将主张对霍尔木兹海峡实施管理、监控和检查，并由武装部队总参谋部负责相关执行工作。
4: 法案提出，被伊朗认为是敌对的从事情报或侦察活动，并可能威胁到伊朗国家安全的船只将不得进入或通过霍尔木兹海峡。任何与以色列有关的军用或民用船只也将被禁止通行。این طرح انحصار در حکم مدیریت ایران و نظارت و پایش و بازرسی جمهوری اسلامی ایران یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اومده و در این طرح اشاره شده تاکید شده که شناورهای متخاصم و حتی شناورهای جاسوسی و اطلاعاتی که میخوان علیه جمهوری اسلامی ایران احیانا ممکنه تهدیدی برای امنیت ملی ما باشن حق ورود به در عبور از تنگه هرمز رو ندارن.
3: لیجایی هایتولو فعلا جیخوا جنی چنجی تونسین شکر و شوفی جدو یو وجوان بوده زون تمبو جدی نیسی چنجی که ای خود تونسین شکر. 经过海峡的船只可能需要与伊朗的货币或其他货币支付服务费或通行费。对于被伊朗认定对其采取敌对政策的国家，法案还预留提高收费标准、限制通行，甚至扣押相关货物等措施。
4: این رو هم باز دیده شده که هم امکان در واقع ضبط محموله ها وجود داره هم امکان افزایش تعرفه ها برای دولت هایی که در واقع روابط و دیدگاه ها و یا تقابل میکنن متخاص خصومت آمیز با جمهوری اسلامی ایران برخورد میکنن همه اینها در اون دیده شده بابت منابع و در واقع منابعی هم که به دست خواهد آمد از مدیر تنگه هرمز هم پیش بینی هایی شده
3: 伊朗此时推进相关法案，正值海湾局势再次紧张。 阿联酋此前指责伊朗向阿联酋发射弹道导弹，并宣布暂停伊朗的贸易、商业及金融往来。伊朗则否认相关指控。伊朗副议长尼克扎德19号表示，霍尔木兹海峡已经成为伊朗牵制美国和以色列的重要战略工具，并强调国家在战争状态下不能再按照常规方式治理，议会将推动相关法律和制度调整。
0: 凤凰卫视旅游站卡姆森德汉报道，伊朗议长卡里巴夫星期三率领高级议会代表团前往伊拉克访问，此行重点磋商地区安全局势、伊朗与伊拉克的战略合作以及西亚地区未来的安全架构。卡里巴夫强调，伊朗希望通过加强地区国家之间的安全与经济合作，推动建立不依赖外部力量的地区安全秩序。
3: 据伊朗国家电视台19号报道，卡里巴夫抵达巴格达后，与伊拉克总统及议长举行会谈，并与伊拉克政界、经济和文化界人士展开接触。卡里巴夫在抵达巴格达后，在巴格达机场以及伊朗前圣城旅指挥官苏莱曼尼遇难地点发表讲话。 他表示，当前地区局势正在发生深刻变化，伊朗希望加快推动建立不受外部干涉的地区性秩序，并通过地区国家之间更紧密的安全与经济合作，增强自主安全能力。卡利巴夫同时称，苏莱曼尼遇难并未阻止抵抗阵线继续发展，并表示伊朗已经做好进一步深化地区合作的准备。
1: و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری های فیما بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است. من در بحبوحه جنگ نیز چندین بار به صورت علنی تصریح کردم که کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است.
3: 卡里巴夫表示，伊朗与伊拉克之间不仅拥有长期的地缘联系，两国在文化、宗教和社会层面也高度接近，这为双方进一步深化战略合作提供了重要基础。
1: پیوند دو ملت ایران و عراق پیوند تاریخی ریشه‌دار و ناگسستنی است. همسایگی ما بر پایه برادری، محبت به اهل بیت علیهم السلام، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده.
3: 卡里巴夫说，此次伊拉克之行将推动两国在安全、经济以及民生领域采取更加具体的合作措施。他还将代表伊朗最高领袖乌吉塔巴参加在卡尔巴拉举行的纪念已故领袖哈梅内伊40日纪念活动，并向伊拉克方面转达伊朗领导层及民众的感谢。 与此同时，伊朗军方也向波斯湾南岸国家发出警告。伊朗武装部队总参谋长阿卜杜拉希当天在社交平台 X 上表示，地区内任何军事动向都在伊朗武装力量的监控之中。他特别提到，近期大量军用飞机，尤其是空中加油机部署到地区基地，很难在相关国家不知情的情况下完成。阿卜杜拉希警告说，任何为美军行动提供协助或便利的行为， 都将被伊朗视为与美军合作。分析认为，在美伊关系持续紧张、霍尔木兹海峡局势尚未缓和的背景下，卡里巴夫此次访问伊拉克，也被视为伊朗进一步巩固与周边国家关系、争取地区战略空间的一部分。凤凰卫视里约特·卡姆森德黑兰报道。
0: 埃及、卡塔尔、沙特阿拉伯共8国外长日前发表联合声明，谴责以色列阻碍加沙和平计划落实。与此同时，美国也重新密集斡旋，试图推动陷入僵局的和平进程。有埃及专家认为，当前的争议表面集中在哈马斯解除武装的问题上，但以色列不断增加条件，可能导致此前的调停成果再次面临考验。
5: 埃及、卡塔尔、约旦、沙特等八国外长日前发表联合声明，谴责以色列正在阻碍加沙和平计划的落实，并呼吁美国采取实际行动推动计划执行。目

0: 续发挥建设性的作用，做出我们的应尽的努力。
1: 赵贤表示，王毅在8月24日韩中建交纪念日前夕，作为下半年首个外交日程访问韩国，可理解为中国政府希望将中韩战略合作伙伴关系提升到更高水平的一致体现。赵贤说，愿与中方一道努力全面恢复韩中关系，并通过11月的亚太经济合作组织会议进一步向前推进。赵贤还指出，希望韩中关系恢复的成果能为半岛带来和平与稳定。
2: 내년수교35주년을앞두고11월선전 APEC 계기에고위급교류를위한준비도이제본격적으로시작해나가야될것입니다경주에서시작된한중관계전년보고의서사가11월선전 APEC 을통해한단계더발전할
1: 王毅将于20日在青瓦台与韩国总统李在明会晤，并还将与韩国国家安保市长魏胜洛举行单独外交安保高层会谈以及共进午餐。凤凰卫视金之贤韩国首尔报道。
3: 美方宣称伊朗和美国的谈判已经无限期取消的说法，伊朗予以反驳。而伊朗消息人士19号表示，双方本来就不存在直接谈判。
4: 伊朗法尔斯通讯社19日援引消息人士的话报道说，在美国违反谅解备忘录后，伊朗与美方的会谈已暂停，而伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡问题举行的会谈与美无关。美国媒体18日也报道称，美国总统特朗普不满伊方不愿满足其要求，已指示美方谈判团队停止与伊方接触，希望在伊朗领导人表明愿达成他所寻求的协议后再重新展开接触。另据英国金融时报引述伊朗内部人士的消息报道，若美方升级战事，伊朗或将把报复性行动的范围扩大至欧洲，考虑对美国在欧洲境内的军事目标实施打击。伊朗军方据报已对打击东南欧国家保加利亚或塞浦路斯的美军资产做出评估。对此，塞浦路斯政府官员19日回应称，塞政府与伊朗保持着沟通与联系，塞浦路斯不会成为伊方打击目标。而北约方面就表示已准备好应对任何威胁，强调北约的威慑和防御态势强大而有效，将始终采取必要措施保卫所有盟友。凤凰卫视综合报道。
3: 美国伊朗围绕霍尔木兹海峡的博弈持续升温，伊朗议会国家安全委员会委员雷扎伊19号表示，议会正在推动一项霍尔木兹海峡安全和管理法案，准备将海峡的管理、监督、监控还有检查权限交给伊朗武装部队总参谋部，授权部分船只采取通行限制和征收费用。
5: 据伊朗国家电视台19日报道，雷扎伊在电视直播中表示，这项法案在战争期间已经开始起草，随后由议会多个委员会，包括国家安全委员会进行审议。根据目前方案，伊朗将主张对霍尔木兹海峡实施管理、监控和检查，并由武装部队总参谋部负责相关执行工作。法案提出，被伊朗认为是敌对的从事情报或侦察活动，并可能威胁到伊朗国家安全的船只，将不得进入或通过霍尔木兹海峡。任何与以色列有关的军用或民用船只也将被禁止通行。
6: این طرح انحصار در حکم مدیریت ایران و نظارت و پایش و بازرسی جمهوری اسلامی ایران یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اومده و در این طرح اشاره شده تأکید شده که شناورهای متخاصم و حتی شناورهای جاسوسی و اطلاعاتی که میخوان علیه جمهوری اسلامی ایران احیانا ممکنه تهدیدی برای امنیت ملی ما باشن حق ورود به و در عبور از تنگه هرمز رو ندارن。
5: 雷扎伊还透露，法案计划建立船只通行许可和收费制度，由武装部队总参谋部决定哪些船只可以获得通行许可。经过海峡的船只可能需要与伊朗的货币或其他货币支付服务费或通行费。对于被伊朗认定对其采取敌对政策的国家，法案还预留提高收费标准、限制通行、甚至扣押相关货物等措施。
6: این رو هم باز دیده شده که هم امکان در واقع ضبط محموله ها وجود داره، هم امکان افزایش تعرفه ها برای دولت هایی که در واقع روابط و دیدگاه ها و یا تقابل میکنن متخاصم خصومت آمیز با جمهوری اسلامی ایران برخورد می‌کند.

0: جمهور هم بهش اعتقاد داشتن که ما آتش بس نمیخواهیم، ما خاتمه جنگ رو میخواهیم.
1: 阿拉格奇称，美方在无法实现无条件投降、政权更迭以及制造内部动荡等目标之后。

0: 据伊朗国家电视台19日报道，雷扎伊在电视直播中表示，这项法案在战争期间已经开始起草，随后由议会多个委员会，包括国家安全委员会进行审议。根据目前方案，伊朗将主张对霍尔木兹海峡实施管理、监控和检查，并由武装部队总参谋部负责相关执行工作。方案提出，被伊朗认为是敌对的从事情报或侦察活动，并可能威胁到伊朗国家安全的船只，将不得进入或通过霍尔木兹海峡。任何与以色列有关的军用或民用船只也将被禁止通行。
1: این طرح انحصار در حکم مدیریت ایران و نظارت و پایش و بازرسی جمهوری اسلامی ایران یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اومده و در این طرح اشاره شده تاکید شده که شناورهای متخاصم و حتی شناورهای جاسوسی و اطلاعاتی که میخوان علیه جمهوری اسلامی ایران احیانا ممکنه تهدیدی برای امنیت ملی ما باشن حق ورود به و در عبور از تنگه هرمز رو ندارن.
0: 雷扎伊还透露，法案计划建立船只通行许可和收费制度，由武装部队总参谋部决定哪些船只可以获得通行许可。经过海峡的船只可能需要与伊朗的货币或其他货币支付服务费或通行费。对于被伊朗认定对其采取敌对政策的国家，法案还预留提高收费标准、限制通行、甚至扣押相关货物等措施。
1: این رو هم باز دیده شده که هم امکان در واقع ضبط محموله ها وجود داره، هم امکان افزایش تعرفه ها برای دولت هایی که در واقع روابط و دیدگاه ها و یا تقابل میکنن متخاص خصومت آمیز با جمهوری اسلامی ایران برخورد میکنن، همه اینها در اون دیده شده بابت منابع و در واقع منابعی هم که به دست خواهد آمد از مدیر تنگه هرمز هم پیش بینی هایی شده.
0: 伊朗此时推进相关法案，正值海湾局势再次紧张。阿联酋此前指责伊朗向阿联酋发射弹道导弹，并宣布暂停与伊朗的贸易、商业及金融往来。伊朗则否认相关指控。伊朗副议长尼克扎德19号表示，霍尔木兹海峡已经成为伊朗牵制美国和以色列的重要战略工具，并强调国家在战争状态下不能再按照常规方式治理，议会将推动相关法律和制度调整。凤凰卫视李约正、卡穆森、德涵报道。
2: 法国外交部18号宣布，将驱逐两名目前在法国任职的伊朗外交官，来回应伊朗此前驱逐两名法国驻伊朗的外交官。
3: 法国外交部长巴罗18号宣布，法国将驱逐两名目前在法任职的伊朗外交官，以回应伊朗此前将两名法国驻伊朗外交人员列为不受欢迎的人。今年7月，两名法国驻德黑兰大使馆外交官曾在伊朗遭短暂拘留，随后离开伊朗并被禁止返回。对此，法方曾公开谴责这一事件，称这是伊朗安全部门针对法国外交官实施的一次极其严重的恐吓行动，并表示其中一名外交官在事件中遭受到粗暴对待。不过，伊朗方面否认法国外交官遭到袭击。伊朗方面称，两名外交人员仅是在参加一场有多名被伊朗当局通缉人员出席的会议之后，被安全部门短暂问询。8月15号，伊朗情报部门进一步指责法国实施一项旨在扩大其在伊朗影响力的大规模计划。对此，法国外交部回应称，伊朗方面不仅没有调查所谓有预谋、有针对性的袭击，并追究责任，反而提出了完全虚假的指控。为此，法国外交部已经召见伊朗驻法国大使。法国和伊朗相互驱逐外交人员，进一步加剧了法国与伊朗之间的外交紧张关系，也使得两国围绕外交人员安全、伊朗内政以及法国在伊朗活动等问题的分歧进一步公开化。凤凰卫视金亮江西法国巴黎报道。
2: 中非共和国西部边境地区一处金矿18号发生滑坡，截至当地时间19号早上，已经有107人遇难，当中4名矿工来自邻国喀麦隆。事发的矿区位于中非共和国西部的纳纳曼贝雷省，与喀麦隆东部大区洛姆杰雷姆州加鲁阿布莱交界，两国已经展开互助救援工作，并确认遇难者身份。下一节我们继续来关心，普京表示俄罗斯的经济温和增长态势积极，而秘鲁总统据报计划11月访问日本。

0: 战略意义的水道拥有完全控制权。
1: The Strait, last night we had a lot of boats come through. We have possession, complete control of the Strait.
0: 当被问及伊朗对霍尔木兹海峡航运的干扰时，特朗普承认，尽管通航情况尚未完全恢复正常，并非所有船只都能够通过海峡，但过去几周已经有大量石油经由这一水道运出。
1: I mean, outside of nuisance value, and there is nuisance value when they shoot a drone every once in a while, but and not everybody's going to go through, but they come through. And over the last couple of weeks, we've had a lot of oil coming in, a lot of oil. It's not going to be perfect, but it's a lot of oil coming in.
0: 自二月底美伊战争爆发以来，霍尔木兹海峡已经成为双方博弈的重要筹码。伊朗实际上限制了这一具有重要战略意义的水道通行，对国际石油运输和能源市场持续造成影响。由于目前伊朗与美国之间的谈判仍陷入僵局，国际油价维持在每桶90美元以上。作为全球原油价格基准的布伦特原油已升至近一个月来的最高水平。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
2: 我们再看美国媒体的焦点关注。华盛顿邮报19日分析称，持续近半年的伊朗战争正在冲击到美国的中期选举。随着林肯号航母长期部署，舰上的补给、维护等问题都引发了军人家属的担忧。特朗普却在淡化相关问题，并将媒体报道斥责为是假新闻。报道认为，这可能会影响到共和党在关键选区的选情，比如弗吉尼亚州。当地拥有全美规模最大的现役军人群体之一，海军人员尤其的集中。当地的共和党人士也承认，战争持续时间已经超过了不少选民的预期。在军人家庭集中的地区，伊朗战争带来的人员和家庭压力都可能会成为影响11月中期选举选情的最新变量。以上就是今天美国媒体焦点关注，现在就把现场交还给香港。
3: 好，谢谢英姐，我们带来美国焦点。
4: 美伊围绕霍尔木兹海峡的博弈还在持续升温。伊朗议会国家安全委员会委员雷扎伊在19号表示，议会正在推进一项有关霍尔木兹海峡安全和管理的法案。
3: 该法案计划将海峡的管理、监督、监控以及检查权限交给伊朗武装部队总参谋部，并且授权对部分船只实施通行限制和征收费用。
5: 据伊朗国家电视台19日报道，雷扎伊在电视直播中表示，这项法案在战争期间已经开始起草，随后由议会多个委员会，包括国家安全委员会进行审议。根据目前方案，伊朗将主张对霍尔木兹海峡实施管理、监控和检查，并由武装部队总参谋部负责相关执行工作。法案提出，被伊朗认为是敌对的从事情报或侦察活动，并可能威胁到伊朗国家安全的船只，将不得进入或通过霍尔木兹海峡。任何与以色列有关的军用或民用船只也将被禁止通行。
6: این طرح انحصار در حکم مدیریت ایران و نظارت و پایش و بازرسی جمهوری اسلامی ایران یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اومده و در این طرح اشاره شده تاکید شده که شناورهای متخاصم و حتی شناورهای جاسوسی و اطلاعاتی که میخوان علیه جمهوری اسلامی ایران احیانا ممکنه تهدیدی برای امنیت ملی ما باشن حق ورود به و در عبور از تنگه هرمز رو ندارن
5: 雷扎伊还透露，法案计划建立船只通行许可和收费制度，由武装部队总参谋部决定哪些船只可以获得通行许可。经过海峡的船只可能需要与伊朗的货币或其他货币支付服务费或通行费。对于被伊朗认定对其采取敌对政策的国家，法案还预留提高收费标准、限制通行、甚至扣押相关货物等措施。
6: این رو هم باز دیده شده که هم امکان در واقع ضبط محموله ها وجود داره، هم امکان افزایش تعرفه ها برای دولت هایی که در واقع روابط و دیدگاه ها و یا تقابل میکنن متخاص خصومت آمیز با جمهوری اسلامی ایران برخورد میکنن، همه اینها در اون دیده شده بابت منابع و در واقع منابعی هم که به دست خواهد آمد از مدیریت تنگه هرمز هم پیش بینی هایی شده。
5: 伊朗此时推进相关法案，正值海湾局势再次紧张。阿联酋此前指责伊朗向阿联酋发射弹道导弹，并宣布暂停与伊朗的贸易、商业及金融往来。伊朗则否认相关指控。伊朗副议长尼克扎德19号表示，